0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Redaktørforeningen har landet på at de forbeholdt ikke ekskluderer omstridde Hans Rustad. Flertallet i styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advaring mot redaktøren i dokument.no. Rustad er kritisert for presseetiske overtramp i nettaviser på det politiske ytre høyre. Vedtektene til foreningen sier at et medlem ikke kan bli ekskludert uten å ha fått en advaring først. Så til svensk politikk.
1: Att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
0: För valvinnare Magdalena Andersson säger hon inte kan danna regering. Läraren för Socialdemokraterna utfordrar Vänsterpartiet till att samarbeta med de borgerliga i staden. Bakgrunden är att det svenska SV valde att stötta högersidans kandidat till ledare av riksdagen eller talman idag.
1: Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst.
0: Magdalena Andersson ber alltså talmannen gå till sittande statsminister Ulf Kristersson och till Vänsterpartiet för att be dig danna regering samman. Det är nämligen ledaren för riksdagen som ska finna en ny statsminister.
2: Vänsterpartiet begrundet detta med att de önskade en mer neutral talman i regeringsdannelsesprocessen och att de upplevde att en talman från Socialdemokraterna inte ville ha den neutrala funktion som de önskat sig. Detta betyder inte nödvändigtvis att Magdalena Andersson inte blir statsminister, men hon ger fra sig uppdraget om att danna regering i denna omgång.
0: Sa korrespondent Joakim Reikstad. Den nye klima- og miljøministeren må ta sterkere styring over arbeidet for å redde Oslofjorden. Det sier Espen Søylen, direktør i Oslofjorden Friluftsråd. Han mener innsatsen er for dårlig koordinert.
3: Det må koordineres bedre, så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord.
4: Den samme kritikken gjentas i flere høringssvar til regjeringens nye tiltaksplan for Oslofjorden. Søylen sier den manglende styringen for eksempel gjør at penger ikke nødvendigvis brukes der det er mest effektivt.
3: Det deles ut penger etter søknad uten en helhetlig plan for hva som bør gjøres.
5: Det er jo det som ligger i tiltaksplanen egentlig, en plan for å gjøre en bedre jobb sammen.
4: Det sier Sigrun Aasland, nyslått klima- og miljøminister fra AP, som er med ut på fjorden for å lære. Tiltak får nå 55 millioner kroner mer i støtte fra AP-regjeringen og budsjettpartnerne.
5: Og det er utrolig gøy å se hvor rask effekt det kan ha.
0: Reporter i denne saken var Andreas De Brito Jonassen, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.